0: wamukela izinto kuwe.
1: Alina kuvinjwa icebo laNkuluNkulu ngawe.
0: UNkuNkulunkulu. Ebomnandeni nas.
1: Angeke kuhlale kunje ngoba alukho usuku engafiki.
0: Iloya mitshonga kuwe. Iloya mitshonga kuwe.

sithole noma ukuphi emhlabeni. Downloada i-app Izwi 98 FM. Izwi loMzansi. Isteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile. Izwi loMzansi.

0: Sithole noma ukuphe emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphe emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
0: Izwi loMzansi.
1: Sawubona.

0: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
1: Sithole noma ukuphi emhlabeni.
0: Downloada i-app Izwi 98 FM.
1: Downloada i-app Izwi 98 FM.
0: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.
1: Izwi loMzansi. Isiteshi esikhuluma izindaba ezibalulekile.